традиційні дні поезії 2026 в Даугавпільс – то єдно з найважніших видажень літератських вжешня. До того велокультурового швента слова долучають також поляці міста. Вечір літератський відбувся дзісяй в Дому Польським. Видаження то було в цілості посвячено пам'яті вибітної польської поетки Ольги Даукшти. Подчас споткання творча кадра Дому Польського, мілосніці літератури, рецитували її утвори, а також презентували пісні, скомпоновані до її слов. Вірші читали мілосніці поезії з різних поколень, різних заводів, научителі, предприємці, працівниці культури. Вірші походять з трьох різних збірів Ольги Даукшти: «Дзвіна о змєшху», «Валет керови» і «Блинкітне ініціали». Поезія мілосна, вірші о дзвіні і Дніпрі. Кілька її вірші зостало музичні опрацьованих. Заспівали є керівник зеспову «Барви Довгави» Стас Яковенко, актор театру Довгопільського Євгеній Михайлов, а також акторка Мілена Савкіна. Кристина Куніцька заспівала такі пісенки, як «В п'ятник вечорем», «Інфланти», «Вночі о 12-й». А Кристина Тішко виконала пісенку «Всього в порядку». Дуже тішить то, що поляці Дніпрі активно долучають до Дні поезії на Латвії, презентуючи нашу польську культуру і локальних латгальських авторів.